0: Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tu je Kasandra, tu je Petar Tini, moje ime Vedran, jutro uz otvoreni ovdje.
2: Pustili dobro jutro.
0: Yes, Kasandra se nije čula pred 10 minuta kada smo krenuli jer nije mogla ući u zgradu radija.
2: Yes.
0: Da, znači kartica za ulaz ti je ostala gdje točno?
2: A dogodi se, nosim ju u novčaniku i mijenjam torbe, ruksake i evo, dogodilo se danas.
0: Kasandra osoba sa 1000 jakni i 1000 ruksaka.
2: Tako da, kod mene je velika šansa da se tak ne... Zapravo, evo, prvi put mi se, ili drugi?
0: A nije, bilo je.
2: A bilo je.
0: bila je situacija. Kad ti zoveš, nemam kuću zgradu, pustite me, nemam kuću zgradu.
2: Da, bila je jedna, ali sam izašla odavde bila i nisam ponijela.
0: Jedna po jedna, evo, Petar Tim te spasio.
2: Ok, hvala.
3: Nema na čemu.
0: Bio je tvoj princ na bijelom konju koji se spustio s treće kata i pustio
2: princ
0: te u zgradu.
2: Princ na smeđom konju, ajde. Ima ipak smeđu jaknu. Pa.
0: Aha, smeđu jaknu, da. E, Goran se javio, Gorane!
4: Koliko vas dugo slušam, tako se čini jako nespretna osoba.
2: Predivno ste ovo zaključili iz jedne greške. Čovjek ne smije da... Jebaš, ja je ovo. A da, jesam.
0: Ne bih rekao da si... Mislim da sam ja nespretni u ovom tu...
2: Dobro,
0: miksu,
2: ti si onak malo šeprtljast.
0: Aljkav, šeprtlja.
2: Da.
0: Tipa, samo ću vam reći jednu stvar koja ide u prilog moje nespretnosti. Jednom je otvoreni emitirao tišinu. Ugasio sam cijelcati radio, nestalo je struje u cijeloj zgradi gdje je radio, jer sam ja prolio kavu po nekakvoj prokletoj struji i došlo je do takvog kuršlusa da je radio Prejno. Se ugasio. Ja ti se kunem. Radio sam vikend, ugasio se radio jer sam ja kavu prolio po zidu, po struji, po svemu.
3: Zapravo me to ne čudi kad se sjetim one tvoje priče di si prst skoro ostao bez prsta zato jer si vrata zalupio od auta.
0: I pritom sam išao prosit svoju djevojku.
3: E, da. Srećom rekla je da.
0: I završio, znači slomio sam palac na dva dijela i iščupo si nokat vratima od auta.
2: Super, možemo stati s čupanjem noktiju.
3: Vratimo se mi na kas.
0: Da, vratimo se na kas. Čekajmo još jednu poruku za tebe, čini mi se. Halo?
5: Vani je hladno. Ne pušete ju unutra. Taunt her. Make her regret this.
3: Wow. E, ovo sam ja malo promijenio glas. Na kraju da zvuči ko Bane iz Batmana.
2: Malo je.
0: Ovo je...
2: Malo me strah.
0: Evo s kakvim slušateljima imamo posla. Neko te ne žele pustiti u zgradu radija i samo da ostaneš vani, da patiš i da ti bude hladno.
2: Nisam više ni očekivala, tako da zadovoljna sam
0: ja
2: s tvojim odgovorima.
0: Ja sam isto skroz
2: moj bi isto bio sličan.
5: Make her regret this.
2: Tak nekako, hvala.
0: Uglavnom, svi smo tu, svi smo na broju. Krećemo u četvrtak. Dobro jutro.
3: Jutro.

0: Imagine Dragons, Symphony, 6.29 je, jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ajmo da si pomognemo nekako naslikati jutarnju sliku. Idemo reći dobro jutro tebi i svim tvojim kolegama, cijeloj tvojoj profesiji. Ovo je ideja iza cijele te priče. Samo nam pošalju poruku na WhatsApp na 0914003355. Reci nam čim se baviš, koji je tvoj posao, što se probudilo ovako rano ovog četvrtka, mi onda kažemo dobro jutro tebi i svim tvojim kolegama. Daću primjer. Bok, ja sam Ivan iz Čazme, radim kao veterinar i želim vam dobro jutro. Ono bi kažem dobro jutro veterinarima.
1: Tako je.
0: Recimo.
1: Prekrasno si to nasliko.
0: Ne znam zašto Ivan veterinar iz Čazme zvuči ovako, ali...
1: Evo. Sigurno ima jedan.
0: Pozdrav Ivanu veterinaru iz Čazme. Hej Ivane veterinar iz Čazme, dobro jutro.
2: Sad kad sam on javio.
0: Ja sam siguran da u Čazmi ima jedan veterinar Ivan koji sad sluša radio. Reci nam dobro jutro, reci čim se baviš. WhatsApp je 0914003355.

0: 6.36 je, dobro jutro, u četvrtku smo 24.9.2026. godine. Sam ja lud ili deveti mjesec nekako...
1: Proletio.
0: Nekako proletio, tak da, evo, sretan Božić. Kako je stanje, kako stanje ovog jutra, reci nam svoju profesiju, mi ćemo ti reći dobro jutro tebi i svim tvojim kolegama.
1: Nisam Ivan, nisam veterinar, ali sam iz Čazme. Dobro jutro, kaže Luka.
0: Dobro jutro, Luka,
2: Iz Čazme.
0: Da, malo prije smo rekli da želimo da nas javi neki Ivan veterinar iz nekog razloga iz Čazme, ali evo, imamo 50% te poruke se ostvarilo.
2: Dobro jutro, ekipa kamionđa Stjepan iz Velike Gorice. Putem svaku noć iz Gorice za Gospić. Svaki dan čekam da čujem vaš glas i vašu hit listu. Lijep pozdrav, Stjepane, legendo.
0: Dobro jutro, jutro kamionđije.
1: Dobro jutro od Elijane, fizioterapeut iz Pule.
0: Dobro jutro, fizioterapeut Tima.
2: Fizio, bravo. Ko je poslao nešto prve pahulje? A negdje prve pahulje?
0: Kakve prve pahulje? Šta se događa?
2: Slika je došla.

0: U Slavoniji je IT podrška, ali po ovoj temperaturi ne radi se ni kompovima.
1: A, kao prohladno je. 3,5 stupnja!
0: 3,5 wow. Stupnja, postao prve sliku. Pahulje.
1: Da, mislim, pahulje su navodnicima. Pročitaj poruku kako je, nemoj lagati.
0: A, oprosti, izvinjavam se.
1: Napačeni narod.
2: Da se vratimo na Čazmu i veterinara. Ovo je predobro. Gabriela je poslala poruku, kaže, jutro naš čazmanski veterinar je Denis.
1: Aha!
0: Eto, gac, imamo ipak Denisa.
1: Hoćeš čuti jedan fun fact o Čazmi i Denisu?
2: Ajde.
1: Kad ulaziš u Čazmu, jedan kafić se zove Denis na ulazu u Čazmu.
0: Kako fun
1: krivo
0: fact?
1: Poru, krivo wow. Pjesmu sam pustio. Evo, bili su ovo jutarnji fun factovi o Čazmi koje nitko nije tražio.
2: Znamo da ide veterinar ili?
1: Znamo da ima veterinar Denis i da ima kafić Denis. Je li taj veterinar vlasnik tog kafića? E, to ne znamo.

0: Vrijeme za malu glupu fusnotu prije nego što se bacimo na usedam se nedam. Od slučajnih zvukova koje tu imam u svojoj bazi kas imam i tebe kako opunašaš purana. To smo radili pred par godina, ne znam više razlog zašto, ali ovo je kas koja glumi purana i glumi što odlično, usput bude rečeno. Okay. I onda smo iz nekog razloga pred par mjeseci napravili nešto što nisam nikad pustio na radiju, ali sad je možda vrijeme da pustimo. Traje kratko, tako da neće boliti dugo. Imamo kas...
1: Pričaj u svoje ime.
0: Imamo kas...
1: Nemoj pričati u moje ime.
0: Kas Puran, verziju pjesme Hugel i Moving to the Sun.
2: Isprika, kas Purica.
0: Purica, pardon, Purica. Evo ga.
1: Niš ne znači.
0: Dakle, sorry na ovom.

0: Predobro.
1: Eto.
0: Čekaj da parica lagano krene od ovog, pa ovo je hit.
2: Ne mogu vjerovati da to već dva mjeseca imam tu pod prstima i nijednom nismo pustili.
0: Čudno mi je, evo, čudno mi je da si izdržao toliko.
2: Eto, riješeno, ajmo dalje.
3: U sedam se ne da!
4: U sedam se ne da, ej.
5: Mama mi je pola krapnu, ali u sedam se ne da.
3: U sedam se ne da!
6: Dvije ruke u zrak.
2: Evo ga, reci nam što te muči ovog jutra i na kraju svega. Posoli sa u sedam se ne dam.
7: Dobro jutro, Irena ovdje. Toliko mi se ništa ne da, da mi se čak ne da reći. Ni u sedam se ne dam.
0: I hear you, sister.
2: Kvaka 22, problem. Idemo dalje, halo, dobro jutro, čekaj.
8: Dobro jutro, otvoreni. Evo, moja muka je to što ne volim zimu, ne volim kad mi je hladno, ne volim kad imam more robe na sebi i... A šta drugo reći nego u sedam se ne dam.
2: E da, prohladno je jutro malo. A sviđa mi se ova mjerna jedinica za...
0: Razumijem i ovu situaciju, apsolutno.
8: More robe na sebi.
0: A, bilo bi bolje. More.
2: Točka. Šta, digo si ruku u zrak, jel hoćeš nešto reći ili...
9: Ne, imamo i još jednu djevojčicu koja nam se javila.
2: Vidim samo ruka, vidim iza monitor. Četiri. Aha, broj četiri si digo.
0: Slabo je ispalo.
2: Naša interna komunikacija ne funkcionira ovog jutra. Evo ga, halo.
5: Ja idem u školu pa na probu plivanja i malo sam pod stresom, ali u selu se ne da.
2: Baš nam je drago što si se javila. Ajde, super, uživaj.
0: Biće ti jako dobro i jako lijepo i rasturit ćeš, ne brini se ništa.
2: Ej, nemoj zaboraviti. Taylor Swift, Bad Dreams, dobro jutro.

0: otvoreni. Show me the
1: money! Iznos koji trenutno možeš osvojiti u našoj nagradnoj igri otvoreni Show me the money je 750 eura. Sve što trebaš napraviti je prijaviti se SMS-om na 60085 i očekuj naš poziv, moraš se javiti sa otvoreni Show me the money. Pokušali smo zvati ovog jutra, pred otprilike pola sata, nitko nam se nije javio, s druge strane zvali smo Luku u Crikvenicu.
2: Luka, žao mi je, ali eto, neko će sad biti sretniji zbog tebe.
1: Luki možda. Je odzvonilo, rekli bi. Iznos je trenutno 750 eura, možeš očekivati naš telefonski poziv. Malo kasnije. Ili? A ne, malo kasnije. Iznos koji možeš osvojiti je 750 eura za potrošiti u Sparu. Sveukupno raspolažemo sa 10.000 eura. Trenutno smo na 750. Stvari funkcioniraju ovako. Kad se neko javi, osvaja iznos i vraćamo taj iznos na 250 eura. To je minimum. A ako se neki sljedeći ne javi, onda lagano raste za 250. Trenutno smo na 750 eura. Sva pravila o Show Me The Money možeš pronaći i na našem webu otvoreni.hr.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Nisam baš previše upratio priču, ali kad se Taylor Swift udala, ona promijenila svoje prezime ili...
1: Ne. Pa ne znam baš, znaš,
2: možda
1: ipak
2: samo
1: je ona
2: dodala.
1: Superstar.
0: Možda, mislim, umjetničko će, je naravno ostalo, ali možda ono, znaš, u putovnici. Aha. Ne piše više Swift, nema pojma.
1: A nismo baš dobro istražili ovo, da.
0: E, ali kad smo kod prezimena, evo jedna bizarna stvar koju smo našli na internetu.
2: Vidjeli smo oglas jedne žene koja traži muškarca sa istim prezimenom kao što je njeno djevačko za jedan kratki brak, ali iz administrativnih razloga.
0: Znači, žena traži muškarca istog prezimena.
1: Pretpostavljam da nije uža obitelj. Bilo bi malo nezgodno.
0: Koja bizarna stvar ti je bitna kod izbora partnera?
1: Baš dobro da si pitao.
0: Šta ti je čudno bitno kod izbora partnera?
1: Pa ja bi da imamo isto prezime.
0: Pa ne znam, evo, možda nekom je to, znaš, bitnije od nečeg drugog. Koja bizarna stvar ti je bitna kod izbora partnera?
2: Pa meni...
1: Bizarna, znaš,
0: pa kao
1: bizarna.
0: Ono, nešto netipično.
2: Meni je bilo bitno u jedno vrijeme... Mislim, sva sreća, našao sam takvu ženu, da nema iritantan glas.
0: Aha, okej. Okay.
2: Da nema onaj, znaš te, iz
1: tebe,
2: prijatelja.
1: Za tebe iritantan glas.
2: Za mene.

0: ga. E,
1: nekom je Janis možda baš wow.
2: Janis, taj glas, to,
3: Janis glas.
2: To mi se koža ježi. Ne znam evo zašto.
1: Da ne bude lagano, Chandler i Janis.
0: Oh my god.
1: Da.
3: WhatsApp je 0914003355. Ne, ozbiljno, koja bizarna stvar ti je bitna kod izbora partnera?
1: Znaš što je jako bitno?
3: Ajde.
1: Prsti i generalno ruke. Mm-hmm. Da, ako su neke mlitave, mlohave, dugački nokti. Znači,
3: izgriženi nokti.
1: Izgriženim čak i može, sam da nisu dugački.
3: Okay.
1: Nemoj imat nokte, please.
3: Tipa da može iz udaljenosti od 2 metra te onako posvrbit po obrvi sa nokćem.
1: Daj malo počešim i leđa. Ne.
3: 0914003355. Koja bizarna stvar ti je bitna kod izbora partnera? Ovo je Otvoreni, dobro jutro.

0: 7.45 je Snap Your Rhythm is a Dancer. Na otvoreno vrtimo sve od najvećih do najnovijih. Uskoro ide Dua Lipa i Illusion, ali prije toga, molim vas, recite mi nešto bizarno što vam je bitno kod izbora partnera.
1: Ne znam, ovo mi se čini kao, prije nego pročitam divane poruku, čini mi se kao misija.
0: Da?
1: Ne znam, postoji li takav i ako si ga kao... našla, a vidim da potencijalno je, reci nam koja je tajna. Bizarna stvar,
0: čekaj,
1: da budem
0: kao
1: iskrena.
0: Nemoguća misija ili nešto?
1: Pa mislim da je nemoguća misija, da.
0: Okay.
1: Da takav postoji.
0: Ajde.
1: Da budem iskrena, kaže, bitno mi je bilo da nađem partnera koji ne češe po zvončićima, tako da se ljepše
0: svojim
1: izrazim.
0: Svojim zvončićima.
1: Izrazim, pa bilo bi nezgodno da po tuđim zvončićima, ali možda po...
0: A ne znam, kad je prijatelju nevolji, šta ćeš drugo?
2: Kad ga komarac upikne.
0: Dobro, nastavi, molim te, tu suludu poruku.
1: Da, kaže, znači kad to vidim, kosa mi se diže, sjede, rastu i tak, jel? Sad bizarno ili ne, ne znam, odvratno.
0: Baš nikada se ne počeše po zvončićima.
1: Kao što rekoh, Ivana draga, mislim da je to misija nemoguća.
0: Ne želiš imati pored sebe muškarca kojeg svrbe zvončići i sav je nervozan i ne smije se počešat. Mislim, šta da radimo?
1: A mislim, to je dio tijela koji svaki drugi može svrbiti. Tak da, znaš. Ali u principu, znaš, mislim da najviše znači da nije to bilo gdje je bilo, kad bilo, znaš.
2: Aha, da kao barem... da nije u javnosti.
1: Pa, pretpostavit ću.
0: Od tolke priče o tome, evo, upravo me svrbe.
1: Molim te, izađi.
0: Daj mi samo minutu vremena.
1: Molim te, samo izađi.
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni. I Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend. Treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice. Usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
4: U Kauflandu potraži super cijene. K-Klasik pršut narezak 500 grama 7,99 €. K-Klasik suncokretovo ulje litra 1,38 €. Dante hrana za pse razne vrste 1240 grama uz Kaufland kart 1,16 €. Dodatnu ponudu potraži u našem online katalogu. Kaufland.
5: Ma pada kiša, ma vruće je, ma nemam vremena, ma nemam pravi alat, ma sutra. Izgovori nisu na akciji. Makita je. Do 40% popusta na profesionalne alate. Makita. Više informacija na tena-g.hr.
4: Nova sezona, novi stil. Vrijeme je za Fashion and Friends. Otkri kolekcije brendova Diesel, Anthony Morato, Premiata, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess i drugih. Od urbanog do sofisticiranog stila. Pronađi svoj savršeni look za svaku priliku. Posjeti Fashion and Friends ili fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj stil, tvoj izbor.
6: Na meniju u Harvey Normanu velika ušteda. Sfera kuhinje pomjeri do 40%, a Veneta kućine do čak 64% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
7: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprijekoran početak vaše skrbi, stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.

0: Laurel Habit. Jutro uz. Ne znam zašto sam ovo ovako ljuto rekao. Laurel! Kao da ju prozivam u školi. Laurel, kod ravnatelja.
1: Svašta tebe danas čora.
0: Kasandra Petrtin, moje ime Vedran, jutro uz Otvoreni ovdje.
1: Hej.
0: Što vam je bitno kod izbora partnera? Evo jedna poruka koja je stigla na WhatsApp.
2: Tražim ženu da je paranormalna. Znači da ima para i da je normalna.
1: Naravno da je neki vic iza svega. Ali dobra fora.
0: Paranormalna, ok, zapisat ću si ovu foru.
1: Paranormalna.
0: Dead jokes, ma nema jačeg.
3: Nema, ja se slažem.
0: WhatsApp 0914003355.
1: Franjo kaže, bizarna stvar kod moje supruge je izbor, kod izbora je obuća. Konkretno tenisice / cipele. Još bizarnije je da je izbor pao na tipa kojeg nije briga. Očito je jedino bitno da mi dobro stoji. Tako da je bitno, ali opet njemu i nije toliko bitno.
0: Znači njegovoj ženi je bitno.
1: Ne znam kak je prošao onda.
0: A njemu nije bitno.
1: Njemu nije bitno.
0: A to je valjda ying-yang šema.
3: Tako je mene moja žena malo ispravila. Kaže, nećeš nikad nositi tenisice sa crnim džonom dok smo mi zajedno.
0: Znači općenito crna ili samo crni džon?
1: Samo crni,
0: crni džon.
1: Evo, postoje određena pravila.
3: Znači, i evo, u zadnjih 7 godina nisam kupio takve tenisice.
1: Eto, čovjek se preporodio.
0: Znači, Karla, Karla samo bijele tenisice crne džonove. Kako sad imaš na sebi? Daj da vidimo.
1: Samo bijeli džon.
0: Kontrola, digni u zrak. Digni u zrak. Da vidimo. Zaista.
1: Skoro sam dobila po glavi. Bijela
0: tenisice. Kasandru opali. Dobro, dobro, dobro. Budite.
1: Dobro, nemoj se rastati ovdje.
0: Kuk ćeš ti iščošit. Sad si ti već čovjek u godinama.
1: Ćemo te na hitnu nositi.
0: Nije ovo sad gimnastike.
3: Šta je meni ovo trebalo?
0: WhatsApp 0914003355. Što ti je bizarno bitno kod izbora partnera? It's not-

0: Iduće stvari izrečene na Otvorenom ne oslikavaju stav Otvorenog i ne slažemo se s njima. To je jedno upozorenje. Drugo upozorenje je, ako si ćelav i sad slušaš radio, molim te, ugasi nas, obrati se nekim drugim našim kanalima, na Otvorenih HR ima raznih kanala za slušati, nemoj slušati program uživo, jer ovo neće biti dobro.
1: Ne samo ćelavi, nego i brkati.
0: A jel?
1: Da.
0: Nisam, ajde, molim, pročitajte poruku koja je stigla.
1: Da odmah kažemo unaprijed. To je sve samo mišljenje jedne osobe. To tako ona doživljava. Znači, i ona ima pravo na to.
0: Evo. Koja ti je bizarna stvar bitna kod izbora partnera? Pa evo ga.
1: Ana mi je dobra s porukom. Kaže, jutro ekipa. Ja se ježim od toga da mi bolja polovica bude ćelava. Netko voli takve muškarce. Meni je to užasno. Podsjeća me na one gologuze majmune. I nikako brkovi. Dakle, to mi ne dolazi u obzir. Kad jede juhu da mu zapne za bradu ili brkove i visi. Bljak. Unaprijed se ispričavam svim muškarcima koji imaju brkove i brade te ćelave glave. Tako da, ovo je stvarno fair i korektno.
2: Odmah stiže fotografija, stiže od Matije, pozdrav za Anu i glava koja se sjaje više od naše budućnosti.
1: Ana, bome je, ovo je jedna lijepa usijana glava.
0: Znaš šta bi trebali napraviti? Trebali
2: Matija
0: bi,
2: legenda.
0: Ana, ne znam je li imaš muža, dečka, kakva je tvoja situacija po pitanju veze, ali ako si solo, ja bi dao sve na svijetu da te možemo odvesti na dejt sa jednim čelovim i jednim brkatim. Čisto vidiš da nisi ti brkat je

0: da ti visi, ono, da ti štrudla visi sa brade. Pa nije to, mislim, ne kužim.
1: Evo sad.
0: Pa nije...
1: Ne moramo mi sve razumjeti, kužit. Žena ima svoje, šta sad? Isto koji ona koja voli ćelave muškarca, ova ne voli. Isto koji muškarac koji voli, ne znam šta, drugi
0: nastavi.
1: Ne voli. Neću u detalje.
0: Dobro, prerano je.
1: Prerano je za
0: detalje.
1: To jedno
0: kad ćemo večernu šihtu raditi.
1: Bože moj.
0: Jel, dobro, pozdrav ćelavima.

0: Ovo je Otvoreni, dobro jutro, 9 sati 11 minuta.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Teddy Swims i Mr. Noir All, Kassandra Petrtin i moj ime Vedran. Kad smo kod javljanja na telefon, koji si ti tim kad se javljaš na telefon? Di si sa, molim, halo, u kojem si taboru? Da, ti si u taboru, da.
1: Možda da.
0: Ono začuđeno uvijek kao da.
1: Ako je čudni broj, onda je da, izvolite. Mm.
0: Petrtin, koji si ti tabor?
2: Ja mijenjam tako da te iznenadim uvijek.
0: A trenutno si?
2: Halo.
0: A, koketiraš sa halo. Ja sam već godinama molim tip osobe. Ja pravi vidjeti što nam je s druge strane.

0: 9.31, dobro jutro, ovo je Otvoreni. Svakog jutra, Kasandra Petartini u ime Vedran, tu smo od 6 do 10, vama na usluzi da nekako vas pripremimo za jutro i za ostatak dana. Naš WhatsApp je 091-400-3355, ako postoji nešto s čim ti možemo dodatno poboljšati dan, tu smo, bit ćemo tvoj poligon. Imamo posla.
1: Imamo posla ovako, Petra slavi 42.
0: Petra.
1: Marko slavi 11. A Luka slavi 6. rođendan.
2: Aj.
0: Petra 42.
1: Da.
0: Ajmo prvo s Petrom, imamo puno posla, puno rođendana.
1: Da, mi imaju prednost.
0: Sretan rođendan ti, Petra. Rođendan ti.
2: Petra.
0: Sretan rođendan ti,
2: Petra.
0: Sretan 42.
2: Petra.
1: Sve najbolje.
0: Dobro, dalje. Who's next?
1: Marko 11.
2: Okej.
0: Sretan rođendan ti,
2: Marko.
0: Sretan rođendan ti,
2: Marko.
0: Sretan rođendan, Marko.
2: Sretan rođendan ti, Marko.
1: 11. Sve najbolje.
2: I
0: dalje.
1: Luka 6.
0: Sretan

0: sam.
1: Kad već ide tako, sigurno još neko sad slavi rođendan kojem se nismo obratili, pa sveta rođendan baš tebi.
0: Ej, imamo mamu Marinu.
1: Sveta rođendan baš tebi, čekaj, sveta rođendan baš i tebi. I tebi sretan isto rođendan ti.
0: Onda i nama i svima i rođenja.
1: Još?
0: Mama Marina.
1: Koliko ona ima godina?
0: Previše pitaš.
1: Ne znamo.
0: Ne, ne pričaju se godine.
2: A tvoja mama Marina?
0: Nije moja, nego je Perina.
2: A Perina,
1: Perina mama.
0: Perina mama. A,
2: i moja sestra slavi isto tako danas.
0: Čekaj, sestra!
1: Pero je inače dečko od Kasandre.
0: Pero je dečko od Kasandre, a sestra je sestra od Petratina.
1: Kako se Perina mama zove?
0: Marina.
1: Marina. Sveti rođendan
0: ti, Marina. Sveti rođendan ti, Marina. Sveti rođendan, Marina.
1: Marina, Perina mama.
0: Mama, sveti rođendan ti, mama Marina.
1: Dalje.
0: Kako se sekao?
2: A dobro.
1: Kako se sekao?
2: Ne, buras. Neće se moja sestra ljuti.
1: Starija. Moj moto ti je, ako nešto radiš, valja s tim i pretjerati.
2: Ok, da, ime Matea. Sretan
0: rođen dan ti, Matea, sretan rođen dan ti, Matea, sretan rođen dan ti, Matea, sretan rođen dan ti, Matea, Matea.
2: Isto 42. sve najbolje.
0: Wow, mislim da nismo više rođendana opjevali ko danas.
1: Znoj me probio.
0: Bome.

0: Two Color Cynical na otvorenom, uskoro ide Bruno Mars sa I Just Might, ne diraj radio.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.

0: Johnson i Alok Under the Sun, sad je 9.48, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kasandra Petrtini, moj ime Vedran, svakog jutra ovdje od 6 do 10. 1000 eura.
1: 1000 eura.
2: Čak 1000.
0: Čekaj. Otvoreni. Show me the money. Sve što trebaš napraviti je javiti se na telefon sa otvorenim Show me the money kad telefon zazvoni. Ovog jutra imali smo dvije neuspješne akcije. Zvali smo u 6.50, nije nam se niko javio, zvali smo, kad smo zvali, u polu, 9.10.
1: Dobro, ovisi sad kako okreneš tu situaciju, pretvorila se u veoma uspješno za nekog slijedećeg.
0: Kad nekom ne smrkne, drugom ne svane, svaki put kad akcija ne uspije, iznos dižemo za 250 eura i trenutno smo na 1000 eura koje imaš da potrošiti u Šparu ako se na telefon javiš sa...
2: Otvoreni Show me the money!
0: Anjo, Bog, dobro jutro, dobar dan.
3: Bok jutro.
0: Ej, ajoj, ej, Anjo, Anjo, čao, Bog.
3: Jutro, Bog, jutro si vam, Bog.
0: Malo smo te u probleme uvalili, sorry. Obećali smo da je kod tebe iduće igra od 10 do 14.
3: Oh!
0: Ali ono što nismo znali u tom trenutku da smo slagali, da nije, da je tek iza 14 iduća igra.
3: Je, to je točno.
0: To je bila naša greška. Iduća igra za javiti se na telefon sa otvorenim Show Me the Money bit će kroz poslijepodne na otvorenom.
3: Tako je, ko prizna pola mu se prašta, tako da okay ste.
0: Hvala. Znači kad dođe Hvala. Ermin, kad dođe Ermin popodne, recimo da ima 1000 eura za podijeliti.
3: Jedva čekam, ja ću to cijeli dan ljudima govoriti. 1000 eura je ozbiljna lova.
0: 1000 eura je.
3: Da.
2: Znaš koliko je to punih kolica?
3: Puno, punih.
0: A misliš šta kupuješ?
2: Bar 5.
0: Ko kupuješ žvake?
1: Išlo bi sad samo testirati tu situaciju, ja, ono, koliko bi žvaka stalo, koliko košara za 1000 eura.
0: Zapravo puno, treba nešto veće i skuplje omekšivač, to bi bilo zgodno kupiti za 1000 eura. Uglavnom, želimo vam te probleme, 1000 eura za otvoreni Show Me the Money, akciju nastavljamo danas poslije podne. Anja preuzima otvoreni od 10 do 14.
3: Jo.
0: Čujemo se ponovno sutra od 6.

traga ni glasa ove dame, Ariana Grande je odradila turneju novog albuma i povukla se od javnosti. Uzima pauzu, predah, kako i neće kada je stala iza mikrofona sa samo 3 godine. Čudo od djeteta sa ogromnim rasponom glasa. A vi svoj raspon možete isprobati uz Shallow, Praviš me ludim i In My World. Ti hitovi su nam idući u radnom vremenu za Otvoreni.

za svakog po nešto. Major Lazer za Čagicu, Zrb, Chill, a Olivia Dean. Čisti hedonizam i odmor. Slušamo Man I Need.

0: Zusiti glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A Zusiti veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. Zusiti, glavni grad ljubimaca.
1: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka dva sata.
2: Aha.
1: Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
3: Tu smo.
4: 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno. Bitno da je hit. Radni dan uz Otvoreni i Hitove.

Calvin Harris, Regan Bowman i ovaj Lovers in a Past Life na Otvorenom, a stižu mi poruke na WhatsApp, daj još malo diska za ovaj mali petak. Dobro, odbrojavanje do vikenda, ha? Uz ovu stvar nećete odbrojavati.

stane kada ona krene. Tako je bilo i DJ Aleksu Gaudinu, koji je kada je čuo ove saksofone skočio je, doslovno je skočio kod DJ-a i rekao je daj mi tu traku odmah sada. E, ta traka je i ovdje u radnom vremenu, stiže odmah nakon Šona.

Ovo je Eminem i Houdini u radnom vremenu. Mi ovdje puštamo od najvećih do najnovijih. Pa kako vam se onda više sviđa, vi recite nama u našem glazbenom testu koji je još samo par dana aktivan. Nikad lakši test u kojem kažete kako vam se sviđaju hitovi. Mi vas poslušamo i još nekog nagradimo adrenalinskim doživljajem select boxa. Solo ili u paru, kako je draže. Eto, sve na otvoreni.hr.

Dobar dan ljudi, ne znam jel hodate, jel sjedite, jel se vozite, jel radite, trenirate, učite ili ne znam, možda ljubujete s nekim. U kojoj god da ste kombinaciji i situaciji, gle, imaš dvije opcije. Uvijek uživo pratiš Otvoreni radio, dobit ćeš otprilike ono što trebaš i što želiš, to ja osobno svojim imenom garantiram. Ili ako ti baš treba nešto specifično, poput nešto više malo love ili hot ili chill ili fitness žira, to možeš naći i na našim streamovima. U svakom slučaju, bilo koji scenarij, mi imamo soundtrack za njega. Olivia Dean i So Easy ide upravo sad.

Zerbi, Ty Dolla Sign i Wiz Khalifa kao jedna kombinacija, Location uz poslijepodne na otvorenom Erminu ovdje, bok ljudi. Baš sam malo razmišljao, nisam siguran da se može naći neko ko je toliko cool, ko ima tako ono moćnu auru, ko je toliko seksi pritom, a da je visok 1,65 m. Što ne kažem da ne možeš biti, samo kažem da je on od svih ljudi koji su visoki 1,65 m, najcool, najseksi, ima najjaču auru, a bome radi i najbolje hitove. Bruno Mars, I Just Might.

Black Eyed Peas, J Balvin i Ritmo. Nadam se da ste imali kvalitetan radni četvrtak, 17.14. Ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Ne znam jeste li nešto zeznuli danas, ne znam jeste li danas imali neki težak radni dan, ali sam poprilično siguran da nikom nije danas, mislim neću reći nikom, ali teško kome je bilo, to jest malo kome je bilo teže, moja luda glava, malo kome je bilo teže danas nego ljudima koji stoje iza idejnog projekta za novi Dinamov stadion. Danas se obznanilo, podijelilo po medijima i ono, stadion nije ružan, stadion je lijep, možda nije ono što su ljudi očekivali, uglavnom komentari posuda po portalima i društvenim mrežama su dosta negativni. Ja sam si samo u jednom trenutku razmišljao kao, zamisli da si ti ta osoba koja stoji iza tog projekta i danas gledaš ovu lavinu negativnih komentara, to je težak radni dan. Tako da shout out osobama koje su radili na ovom projektu, ja sam siguran da i ako se napravi točno ovako kako je, da će u stvarnosti izgledat bolje i biti bolje nego što se trenutno ljudima čini. Samo hrabro dalje ljudi. Alex Warren preuzima.

0: otvoren svira Magnetikove The Bausa. Ste vidjeli sa prezentacije stadiona na Maksimiru? Jedino što nije valjalo prezentacije o stadionu je stadion. Majko mila. Evo, kao dečko iz Zagreba, ako smijem, Poljud je Miss Universe za ovaj stadion danas koji je predstavljen. Da, evo, rekao sam to. Studiram sportski menadžment, pa valjda smijem ja nešto reći. Smijem. Poljud je Miss Universe za ovaj stadion danas koji je predstavljen. Da, evo, rekao sam to. Studiram sportski menadžment, pa valjda smijem ja nešto reći. Od hitova u nastavku, Barbara Streisand nas čeka, no ne prije Sorry Papi i Glide, Naked i Portugal do mensu idući.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Isk. Fotku po fotku, idealnu sobu već imaš spremljenu na mobitelu. Uz Jisk preseli ju iz galerije u stvarnost. Tvoja soba, tvoj vibe. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
4: Elvine.
5: Bok Ervin.
6: Herman.
7: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića.

Ovo je bila Sienna Spyro, Great Expectation na otvorenom. Idući su Martin Garrix i Ed Sheeran, no prvo imamo jedan The Great Expectation na otvorenom.